زما خوگی موری اوسخ کی پاکی کا اوے زما خوری تب پدق سواد کی پدق پٹو کے ہم خپل کور کی تک سی بلی بھی کے سنگچ دی کولی.